0: Cinaon Jait.
1: Ahmad
0: Ganteng. Iya. Iya,
1: Hai, Kang Jumi.
0: Mm-mm.
1: Masih di status ya.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm.